Ajde, piči. Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon rula.

0: Energično. Energično.
1: Pozitivno. Pozitivno.
0: Veselo.
1: Tudi to pomlad. Največ glasbe.
0: Mi smo Salomon.